forstå. Og ikke så lett å komme innpå, men prøv likevel, så skal du se.

Jeg satt med telefonen min i går og scrolla og var så full av inntrykk og alle andres tanker om hvordan dette skulle gå, om gode bedringmeldinger. Og så skrudde jeg telefonen og så tenkte jeg, hvordan forholdet mitt til kongen, og hvordan føler jeg det? Og så skrev jeg en tekst om hvordan jeg husker at jeg gledet meg så veldig til å gå i 17. mai-tog og vinke til kongen, og hvordan det føltes ut som han var min bestefar, og hvordan jeg tror vi veldig mange følte at han var vår bestefar. Og så skrev jeg den teksten, og så kom det en melodi, og så føltes det riktig å spille den inn. Og i dag, da nyheten kom, så føltes det etter hvert riktig å dele den med publikum.

komplisert idag, men hun var single I går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp I 13 klart de serverer den iskald Ber om et tillas, ser over bordet Halli, fin stas, clean Det så fint Du kan være sint Eller du kan komme

0: Sier med Show Me Love på P3, MP3 og P3 Musikk. Vi har fått en melding I appen NRK Radio fra bibliotekar Ingeborg.
1: Ja, hva den holder på med?
0: Du, for det første vært innom der da og skrevet en melding. Det kan du også gjøre. Vi tar det imot med takk. Ingeborg har vært på ukas siste styrkeøkt I dag. Og hørt på podcast på trening.
1: Ja.
0: Og nå står radioen på da på badet etter treninga.
1: Ja. Jeg synes det veldig kult. Fin dag det.
0: Ja.
1: Hun har også informeret om at hun har på seg 95% svarte klær I dag.
0: Ja.
1: Hvite sokker og oransje sports-BH.
0: Ja, som en slags tilfeldig sånn sørgebekledning, håper jeg.
1: Ja, og Jonas, du har på deg en svart t-skjorte.
0: Det var tilfeldig.
1: Ja.
0: Arin, du har på deg svart hettegenser.
1: Ja, ja. Det tilfeldig? Ja, det kanskje tilfeldig det også, men jeg går vanligvis I svart da.
0: Ja.
1: Det en ting du påpeker veldig ofte med meg. Eller hvis jeg for eksempel har på meg hvitt en dag, så det sånn, Arin, du har på noe annet svart.
0: Ja, men det virker som om du plutselig har fått en eller annen boost med glede, eller et eller annet I livet ditt.
1: Nei, men svart går til alt, vet du.
0: Det ikke sant, så det er derfor...
1: Alle anledninger.
0: Ja... Jo, kanskje. Jeg har faktisk jeg har gått med svart hettegenser de siste to ukene.
1: Du har det? Ja, er det den samme det. Svarte hettegenseren, eller?
0: Nei, jeg rullerer på to. Du må se på tuppene på den der, til hetta.
1: Ja.
0: For den ene metall, og den andre bare uten.
1: Du, de sånne der har et navn på. Det skal jeg finne ut av. Det må jeg finne ut av til etterpå. Vet du, husker du hva det heter? Den plastikken på tuppen av...
0: Jeg tror jeg har sett det I Phineas & Ferb.
1: Ja, det helt riktig.
0: Egiet.
1: Egiet, det det heter?
0: Egiet?
1: Åh, det her må jeg søke opp.
0: Nå, dette bare drar jeg rett ut av et eller annet langt bak I hodet.
1: Egiet, det helt riktig, Jonas. Det helt riktig. Det heter den plasten på tuppen, eller metallbiten på tuppen av lissa på hettegenseren, eller på skoene dine, heter egiet.
0: Åh, vet du hva? Tusen takk til Disney Channel for å ha lært meg et så viktig ord og et nyttig ord som egiet. Lite visste jeg at jeg skulle få bruk for det 14.43 på en lørdag I august.

0: Heatwaves på P3, MP3 og P3-musikk. Litt, skal vi si, inspirert av rådet som statsministeren sa at Kong Harald ga til han.
1: Gå aldri forbi et toalett uten å bruke det.
0: Så spør vi i dag om du har fått noen råd fra noen eldre som du har tatt med deg videre i livet. Jeg jo fra Østfold.
2: Ja.
0: Ja, Serping. Har besteforeldre som da har bodd i Fredrikstad. Mm. Og det betyr at vi jo litt, det litt sånn enkelt på en måte. Det,
2: ja.
0: Det veldig sånn praktiske, nyttige hverdagsråd.
2: Ja, og det har du fått, antar jeg?
0: Ja, dukker liksom opp av og til, men det ikke så mye livsvisdom i det.
2: Nei.
0: Men sist jeg besøkte bestemor nå, så sa hun, Jonas, du trenger ikke stor seng, det holder med 90 seng.
2: Okay.
0: Det er jo et råd det å få.
2: Jeg tok du med deg rådet videre?
0: Nei, jeg gjorde på ingen som helst måte det. Jeg gikk for 1,80, ja.
2: Ja, for hun mente altså en 90-seng.
0: 90, ja. Ikke sant, enkeltseng. Ja, fordi jeg bor jo alene, så jeg trenger ikke mer. Og hun klarte seg fint med det.
2: Ja,
0: så,
2: ikke sant.
0: Ja, det kan det hende at du gjør. Men jeg tar ikke med meg det rådet videre.
2: Nei, det er helt greit at du ikke tar med deg videre. Men altså, hvis du skal spare plass, for eksempel, det er jo et godt råd.
0: Det skal jeg ikke.
2: Nei, du skal ikke det.
0: Så det var, jeg kan skjønne at det var et praktisk råd, men jeg fikk ikke så veldig mye ut av det.
2: Nei.
0: Andy har skrevet til oss i appen NRK Radio, skriver dette her. Min farfar sa når han levde, har du ikke mulighet til noe nå, så vil du mest sannsynlig ha muligheten neste år. Skjønte ikke helt, men det var veldig optimistisk råd i hvert fall.
2: Ja, har du ikke muligheten til noe nå, så har du vel mest sannsynlig muligheten neste år.
0: Ja.
2: Skal jeg tolke det for Andy, eller hva?
0: Har du en tolkning, mener du?
2: Nei, men at kanskje hvis du ikke er, ja, altså...
0: Når du er ung, i hvert fall?
2: Nei, kanskje hvis ting er litt vanskelig akkurat nå, og du ikke får til det du skal.
0: Ja, sånn, ja.
2: Legertiden alle står, da. Kanskje, ja. Så har du mulighet til å ta det igjen.
0: Ikke sant? Så der kom livsvisdoms-Arin og fiksa det også.
2: Det var sånn jeg tolket det i hvert fall.
0: Ja, vet du hva? Jeg synes det var en fin tolkning. Du skal ha det. Kan du da tolke 90-seng-rådet også?
2: Ja, hvis du vil spare plass, Jonas, så kjøper du 90-seng.
0: Du går fortsatt for den forklaringen, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Du tror ikke bestemor ville meg vondt opp å se?
2: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, ikke sant.

0: både Marcus Martinus og Synnevo nonchalant på P3, MP3 og P3 Musikk. Vi har snakket litt om gode råd man har fått fra de som eldre enn en selv.
1: Ja, og jeg husker en gang jeg fikk et veldig godt råd som jeg egentlig tenker på nesten hver dag.
0: Og såpass, ja, da vil jeg si det et godt råd du har fått.
1: Ja, det vil jeg si, og jeg bruker den også som et råd videre faktisk.
0: Ja.
1: Det var da jeg hadde kommet til en ny jobb, og så hadde jeg følt at jeg liksom ikke presterte helt. Og så hadde jeg fått litt harde tilbakemeldinger.
0: Ja, du er ikke så dårlig jobben din, Arjen.
1: Nei, det bra.
0: Jeg synes du ganske god, faktisk.
1: Det hyggelig. Ja. Men da husker jeg var litt neffor, og så var det en voksen person som sa til meg en gang, den gang, aldri ta kritikk fra noen du ikke vil bedt om råd fra.
0: Ja.
1: Og det satte jeg inn med å tenke var, du sa, det et råd jeg faktisk kommer til å ta med meg videre.
0: Men funker det hvis du en person som kanskje litt sånn, hva skal jeg si, høy på seg selv kanskje feil ord, men som på en måte du tenker du bedre enn alle andre, da vil du på en måte aldri kunne ta imot kritikk da.
1: Ja, mener du nå, Jonas, at jeg en sånn person som tenker at jeg bedre enn alle andre?
0: Nei, okay.
1: Nei.
0: Jeg sa ikke nødvendigvis det. Jeg bare lurer på hva som skjer da i den casen, og funker det like godt?
1: Nei, i en sånn situasjon så tenker jeg, da kan jeg komme med nytt råd. Da burde du gå litt inn i deg selv.
0: Ikke sant, så det var et sideråd til rådet, ja.
1: Absolutt. Gå litt inn i deg selv, tenk litt på, kanskje du kan tenke på litt hvem du ville fått råd fra. Jeg har heldigvis et støttesystem jeg kunne bedt om mye råd fra.
0: Ja.
1: Og hvis jeg får kritikk av noen jeg ikke ville bedt om råd fra, så dytter jeg den kritikken bort, fordi jeg hadde ikke spurt om råd uansett.
0: Jeg lurer på, jeg skal ta det med meg faktisk. Det er viktig. Jeg satt pris på det rådet, jeg også.
1: Ta det med deg videre, Jonas.
0: Det Jonas Arjen fra Peter Maren som med deg denne lørdagen. Vi skal spille musikk, skravle litt, rett og slett bare ha et lite selskap på en måte. Det veldig hyggelig at du her, og du kan gjerne være med å bidra også. I appen NRK Radio så kan du trykke på direkte-knappen nederst, finne da til kanalen du hører på, og der kan du trykke på send-melding-knappen og si hei. I dag gjør jeg dette, i dag trenger jeg dette.
1: I dag har jeg på meg dette.
0: For eksempel, vi tar imot det aller meste der. Og så skal vi da spille mer musikk også. Finjes kommer snart, men først Swank Mami.

0: Maria Mena da har rukket å lage siste døgnet. Bare bitteliten del av den faktisk. Ja. Mye mer som ligger på SoundCloud allerede.
1: Jeg synes den var veldig fin. Jeg har ikke hørt den før nå.
0: Nei.
1: Synes den var veldig rørende og fin, Jonas.
0: Ja. Oh, nei.
1: Nei, jeg gråter ikke altså.
0: Oh, ja, ok.
1: Nei, nei. Altså, så fin var den ikke.
0: Nei, da det greit.
1: Nei, nei, den var kjempefin. Bra jobba, Maria Mena.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Dagens Urørt, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg måtens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

Satt og skitten min i sjette gir ikke mopp her. Det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.